wuti asase we so a asetra bia le urade do bedo na enhyrenka urade se asetra bia obi atim sabrei obi nya asetra na nkope anopa sori e bia wanya koko bia wanya ti bia obi se se ye pe 20,000 10,000 firi nchanya ebi obi sori anopa ya tell you say wo pe 10,000 po e mo ne ne manya bi wo di urade ayo adom wo didi wanom da bi e wiase we e di afama mu asom nyu se wiase we mu mini kokom ti yu se wanda komasi ka foti wato fence wall wato tio enkrama guho watchman securities neso na jumpo wada ne bonton yem mini ya me shawde na me kwa nando pay e breya me no che urade asem yi se fa ohia no faso ma urade obi abosan ye sanen kwa na tim wato fence wall wato tio na jumpo wada bonton yem fa ohia no fa urade bi se se ti umu no

0: Na otwi nkofo wu, onim sɛ India so wɔ mo former prime minister wo no so kɔ, na otwi ya yɛ wura mu ya wɔ mo former minister India. Deɛ wadi ɔman no so pɛyɛ kɔtena sɛ gyina home now to 31st December. Bible no sɛ yɛne kuro a yɛtena mu daa wɔ ha
1: na mu deɛ ɛba nokyi kwan yɛhwɛ
0: kuro a ɛbɛba nokyiri kwan
1: ane yɛhwɛ ɛdɛm sɛ awurade ma mehoma wieɛ
0: nti asɛm a david bu sɛ awurade sɛ awurade sɛ saa na ɛkɔ de a
1: mamehoma wieɛ
0: abraham kɔ
1: ɔkɔ
0: isaac kɔ
1: ɔkɔ
0: jacob kɔ
1: ɔkɔ
0: Lewi kɔ juda kɔ joseph nom nyinaa kɔ awurade saul mebɛto saul
1: ɔkɔ
0: ne ba jonathan kɔ sɛ wɔn mu nyinaa kɔ na sɛ odiifoɔ
1: jeremiah mu nyinaa kɔ deɛ
0: wɔn mu kɔ deɛ
1: ɛna awurade
0: ma me nhoma wieɛ
1: na me nna kakra a wɔsua no ɔsusuo no
0: wodem sɛ na wotwe wei a so katakyia firi fa prophet kasakyia firi fa ɔno sɛde no kɔhyɛ fam
1: asɛm
0: na wotwe wei a wo a yɛwuram a yɛakɔyi yɛakɔyɛ memen dɛ ɛbɛyi yɛde katakyia firi fa so kɔhyɛ fam ɛwɔ ne kurom hɔ ntɔfoa
1: ɛmerɛ kɔ nyane yɛbɛn ɔwu adamra
0: adeɛ te ne adeɛ sɛ nyina na wokɔ
1: adaka ne nsuane
0: nsanopɛi sɛ wotie meyɛhyɛ no ɔma nso david sɛ awurade ma mehu me nna aka
1: ɛne me nna aka wɔsuo no ma mehu kyɛle ma mɛkyɛle
0: ma mehu ɛkyɛ a mamɛyɛ
1: deɛmɛkyɛle
0: ma mɛkyɛ aha yɛbɛtenayɛ no yɛamagye wie wɔ ha o yɛamɛkyɛ wokɔ 1 Thessalonica 4:13 a yɛmfa asɛm bi wɔ hɔ
1: 1 Thessalonica 4:13
0: yɛmfasɛ
1: awufoɔ na anuanom
0: anuanomwɔn
1: adeda no deɛ yɛmpɛ sɛ yɛsim soɔ
0: halleluya
1: mɛn
0: wɔ mo adeda no
1: yɛmpɛ sɛ yɛsim soɔ
0: yɛmpɛ sɛ
1: yɛsim soɔ
0: yɛsim soɔ
1: na mawura a ho sɛ wɔn aka
0: na mowura wo te sɛ wɔ ma wɔma yɛ deɛ
1: waka wo neɛhyɛka
0: wurade ne ti ansɛm
1: no
0: yee
1: ka ne nyinagya
0: aha
1: sɛ wɔn aka no a wɔne ani sɛ yɛgye di sɛ yesu so awui ɔsɔ ne bio a saa so no nyankopɔn de wɔ no a wɔde no ɛna ɛho aba yei deɛ yɛnam awurade sɛ mu ɛna ɛka kyɛm sɛ yɛne ante aseɛ ne yɛka kɔ sɛ ɔwuo pa mu
0: ɛnsa wɔ m adeda ne ho ɛfirisɛ
1: awurade no ade ɔsɛ
0: ba anɔpɛi woda na sɛ woka wo nsa gubu a yɛbisa wo
1: ɛfanabɛkɔ
0: asɛm no yɛo ha na yɛte no sɛ wonim a ɛne ti na david sɛ ma mehu acristians 6:1 david sɛ awurade ma mehu me nna kakra a aka ɛsɛ anɔpa yi wo a wotie me wo na aka wonim yɛte aka obi just one day aka obi de yɛ 2 hours obi deɛ yɛ seconds yɛbɛ prekyi bɛwie na obi
1: afirim
0: awurade agye ne kra afiri ne nsɛm aka obi deɛ 1 month nhyira nka awurade
1: amen
0: aka obi deɛ 3 months 1 week tie ne tie ne yie paa woyɛ sɔfoɔ woyɛ ɔmampanyino woyɛ hwanyo woyɛ hwanyo obiaa bɛkɔ
1: ɛni david sɛ awurade awo sɛ ampara onipa bia nam sɛ sunsum kwa
0: ɛtifi asɛm no
1: wɔ sɛ amanehunu bu asotɔ
0: halleluya
1: apa obiara nenam wɔ sɛ sunsum kwa
0: wate asɛm no ɔse onipa a yɛnam asase wei so no
1: yɛnam sɛ
0: yɛnenam te sɛ sunsum kwa
1: sɛm tete na ne yɛtoa so no
0: yɛnenam te sɛ
1: sunsum kwa ampara wɔha wo wowuro ho
0: onipa ha no ho
1: wɔhyɛ da so na ɔnom deɛ bɛboa no
0: halleluya
1: amen
0: nipa wia gana sika pɔmpe gana sika de sikani berɛ kwambɔne so kyinkyim nipa sɛ ɛkum sɛ na kawinafoɔ a yɛbɔ yɛ drabes asom manager ne dialectes a halleluya yɛtete yɛadwumayɛfoɔ
1: halleluyanaɛwuradeɛdeɛbɛnametwɛn
0: ɔhe solomon akasa no
1: ɔs afei awurade deɛ bɛna
0: metwɛnfɛ
1: mani da mfiri mu na atɔ nyina mu ɛmfa me ma ɔkasɛ mɔ me anhora matɔle mu me mmuama no sa wona wayɛ yɛwo ha mfiri me so
0: tiɛneɛ o acristiati 6
1: verse ma wae no ahonyadeɛ ne nonyam so yɛhu deɛ
0: alleluya
1: amen
0: ahonyadeɛ bebrebe a yɛapere no wɔ ha no ɛneanimnyam bebrebɛ meyɛ daleta meyɛ manager meyɛ wei meyɛ wei meyɛ wei
1: ɛyɛ wudeɛ gya
0: Mr. UN Secretary General na ekɔ no na wo assembly man
1: o da kɔ kura che
0: sha
1: mo bra ye wai
0: ya assembly man agi mantem ho abɔne bu kra kra kra
1: kra kra
0: ai UN Secretary General na ekɔ no assembly man tena tena ye
1: kan inga ja
0: ahaya yati he e mabɔ keke enyin kire kra o house awum
1: cha
0: ewurade ma onyin kire kra wo problem Jaga urade
1: men enu nyam su na wu
0: mi ami ma mi ba ko ma mi ma nsake ni de ajosu eh oda sori anye ni kutuja na ne mfi anye ni mfi na ne sisi enyini kire kra sa ye problem
1: krapa oda su nya sesa
0: na no ma mi ne mkasa mi se do eti se o se ni eh sofo ye o na mi sisi
1: se mo
0: enyini kire kra sa wo problem ahana ni pati na ni pa nwino pa ho Se Bible ne se ye ni kuro de a ekuro a ye tena mu da wa ha na ye wo kuro bi e baba enu atiri kwan ana Bible ne se wo sa menu mi enu
1: ye
0: hwehwe na se ye betimi atsa tra kusa kuro nu mu de a ene ye nya ni brebo de no
1: ahunya de ne nu nyam so ye
0: fesima nkum nya no
1: ye nyai
0: ye nsam ye nu edidi di aben sam no akuro no sam no
1: ye nyai
0: hallelujah bakufu tumi fum gane sika sa Sani esofu uti esa asemia na anote wae na woto na ose ujai
1: na osacha wadwe na
0: pisi sachi na wadwe hallelujah
1: amen
0: shobolo a woto
1: ujai
0: semina no
1: ujai
0: sika wanya kasa ya pake mese na wati ya diketeche frifa kwa shefom kwa nifio wakoshe cars American cars ya pake nise ya kurefi ya wesi na wati ya dene kwa shefom ayrofusa mese ye nsienu ufie huu
1: debi
0: ufie huu ya ngadi ya
1: nsienu
0: aswa demu huu
1: nsienu
0: first word that
1: you
0: ojide huu yasa
1: anoni yasa mno kabu tukura ya financial ja kabu pa imburansi
0: kabu bleba ketechie toye yenye na edru bla yeko siye na one say ya mfani ntu
1: simple
0: anka wade last respect no anka owa American GM ibi uho anka last respect ya mfefunu ni nji
1: jabi ey
0: ye piyaka ninyi na atu ya buwa sidi ya si baby
1: fasufu ubechwe ja
0: niya kwa high ambulance hallelujah
1: amen
0: amansa yenye na ka ambulance
1: nukro peja
0: amansa yenye na ka no ambulance bia owo konvanet hospital ya twere ni mu amansan nyina ka
1: oyɛ den obekom
0: eh oyɛ president
1: obekɔ
0: oyɛ wan
1: yo
0: amansan nyina ka
1: ka
0: mu ambulance na nime ni agye
1: na
0: no hu misa kwa wo sambord no me yada wo
1: eh
0: ye kwesheni wi ani abetras ni abetu ya buase na
1: ya
0: japade ye no
1: ya chim
0: hallelujah
1: amen
0: kuna nnye ma amenye enuanye wenye no obisa ho se de obre pae ye no
1: owei ya no fa
0: sewuti me na no pae a safu panyina wodi usa aba sol sikem wuti ni nyafo member bi bre
1: omwa no
0: ena no ko hospital member ye chire draw 2 million man no oni be chire sofo ka chere se gise presbytery foshia o mo se secretary ni ho secretary su e ba ya o mo se sofo panyin su otukwan hallelujah
1: amen
0: tie ni e pa ahana ye te no ye ni kuro a ye tena mu da e wa ha na mo me kuro bi e wo ba bi
1: ani
0: ye
1: hwe
0: nti o se me ya ho wo ni amamfrafo yiwe secretary de no akwa Uti huo ye diye Ukaya semu no tuwaswa
1: Uunya dede ni mnyamsi ya uhudi Bwanibu wa mengu uwiasi ye
0: Eti solomo osi wa tina siye no
1: Bwanibu wa mengu uwiasi
0: Bwanibu wa waa wa unu uwiasi
1: Edosu ni paso
0: Tuwaswa
1: Obio nyangu pwame na uunya diye ni adeduduo
0: Edi pebi wa waa nyangu pwame na uunya diye
1: Adeduduo
0: Adeduduo
1: Ane ni mnyamu
0: Ane diye
1: Ane mnyamu
0: Ane mnyamu
1: Ane kira kono biya mwana
0: Nadia ye de kira kono biya lano odi
1: Na so ya upa mwane kwa yase oni biye
0: Na so se se diye Eurade ni mwane kwa yase
1: Oni biye
0: Hallelujah
1: Amen
0: Se se diye Eurade ni mwane kwa yase
1: Oni bi
0: Ebedru mlibi Uka Eurade ni mwane kwa yase tine
1: Jabi
0: Udai Eurade ni mwane kwa yase dem
1: Nukle peja
0: Ufriji mwa diyane Ubiye ubi friji mna wanshe ya ubi chashe
1: Ajanyesa okeng Sente ni mpuno
0: Hallelujah
1: Amen Enokura me
0: Ushe suru wane mchitine nubemi yensa Suru wane bebiye frizi no oba down kakra
1: eh eh asile be shoja
0: drinki zingi zingi zingi na oba sie kakra
1: ano so eh
0: na ohwe jollof bi omu di ne nura omu ntimi ani omu waya koto agu
1: na skiti tu aja yaman hwia
0: na so ko fridge ka ayinumu a nsue dia wotu amu nko
1: ai asemo
0: fiti suru be sifom dia na u gbawura ne hol ho nso a
1: nso dia be
0: na etwa kesie ni bi na ya butu ni dia si fridge
1: he dia si ntasa
0: omia ni se pa
1: asia bona se nyo maja
0: na nsue firi mu ba se nyo wo mu nyina wu na wa wo nom se chese wacha
1: ko ye krache
0: di ono onum nsue a wotu ama ya butu ni si fridge so
1: na wa wo de kapo
0: wo no wa wo de ne ko
1: na wa wo de kapo
0: wo se chese wacha
1: ko ye krache
0: na se chese wacha fo no su no mu jwa wo mo no mu no wo mu su no mu ya kesese mu no na ka me ne wa ka me ne bia ka na mabua mu humbo ko na ka me de mu wa ko she urade
1: sa na twen kro na e ba na
0: na ma twen kro no a e ba na e betena ho da no e fi se se kro wo ya yetimi die
1: ni kro bia wo ha e betena da e yo so obi wo ha no di mfie pii
0: hallelujah
1: amen
0: sɛ obi wu ha
1: no odi mfie pii
0: onya mfie bebre
1: na ni mfie mu na dɔs bebre
0: he umfie mu na dɔs bebre
1: na papa ye amene kra
0: he wa ma papa ye amene wo kra
1: na zo nse ni ya
0: na sɛ usie kra na anya fa
1: me sɛ opon ba yesere no
0: hallelujah
1: amen
0: de wa pompo
1: oyesere no
0: de wa pon no
1: oyesere no
0: so obi betena wi ase na wa ma kristo ama na blabom wan sura wurade wan pe kro foforo na chiri kwan no benya wi ase agapade nyina
1: ni yense no yesu mu a opon ba yesere no onipa bre nyina obrema na no
0: he wa cha sam no
1: onipa bre nyina obrema na no
0: bebre be nyina
1: obrema ano
0: na busa wa no me se wa no no e de
1: na
0: obedi
1: na de okra pen so
0: wa no no wa no no wa no no de osidi onipa bre nyina
1: obrema na no
0: busa wo se wa no no e de na obetumi edi na owi ase wa no no jeng se na obetumi ano yemfa koku mfa ngu galom ye ebu krizi yensha ne manfa nhye friji mane nkyere ni nyi si wani
1: maya obefo
0: na chill me ehwe onum ni nyina
1: obefo
0: wo de e wose de onipa bre nyina
1: obrema na no
0: hallelujah
1: amen
0: inti bebre bre nyina wo de ye no amo cup fo emfa ma wo hallelujah
1: amen
0: wo de wo si wani agin pa o sha sey bible ne sey
1: obre nyina obrema
0: ya bebre bebre ba ye bre
1: nyina obrema ya no
0: hallelujah
1: amen
0: ha wo sha wo pe ma pa me wa yemfa wo ngu dem
1: ehe
0: yes sir ma 20 mu
1: asawfo ene wona wonya asawfo nka ho
0: ubosura na wawu
1: enje obeko
0: ubosura na wawu
1: fifirikura na ohinu mututu
0: kwa aha
1: eku wache
0: ewiase wei
1: kan yeda
0: watu obu asie sida ya burusa eto asofo anado koda usa singi wurum pe na wuram singi wurum ne kura so wasa aboka asa kotompedua chim otompedua chim no uwie ye no wode ba shi ti se so no o koda no wasa chim fo o da wan ma men kire wade bi
1: e da kire me
0: aw sa wo koda no na wanim hwe tv wa chi hwe kete
1: ne kure pa
0: wo ho de ye ye kura wo fa mu dai e bla wani ti ye no na wo da wani fa so obenkum so bi sa wo se e bla wo ho kwan a wo fa so a wo dai no e na wo fa mu na wu ya anka sa bru sa na to aso nan mpadua kakra fridge kakra enuani bebere hallelujah milia ye ni kula ye tenamu da wa ha wo
1: ye ba chi kwa ni ehwe
0: eti ye tena sase we so te sa ho wo amamfrafo bi ye bebo ye bra ni ye firi hanum akọ ye nge ye nuoma nyina te sa ha no ye me ya me fashwe ya me fashwe ya me fashwe ya me fashwe odipa ni na di komo last 2 weeks ye die ho won kra ya ba my and posters bosro hatawi
1: oko
0: okutaki na wo wo no hallelujah
1: amen
0: tuka be fa me nim ni ade nyina obi ka kire wo se se me kon kran ya ba no fa ya wa efiri mu a nka me nyi ni da
1: ko bi anyi ni
0: ewi ase fucking
1: no grandpa
0: blanti ya wutie me ni ababa wa wutie me waso awudia
1: Jeni
0: tu assemble sona kan mayen
1: verse number 7
0: no
1: problem no problem no
0: eh eh
1: na zo nka mm
0: aha
1: na de no nyansafo de son kwasia
0: hallelujah
1: amen
0: e de na nyansafo onya sene kwasia
1: e de anso no onya ni a onimo transform mu abrabonde etenso
0: eh eh
1: fenyam ani wade hunu mum eson kran yin
0: hallelujah
1: amen yesu ehudia en da dwen hunu
0: wosu ye de en
1: ehudia en da dwen hunu
0: en da dwen hunu what ya assemble no obi ko bi sa yesu se yesu Obaba akome manso na wale no na mema no wo munyina wu na so ayini emu ho no hwana be na yiri yesu se wo so ayini emu ho no ye nwale
2: ye besa bofo
0: ye besa de yin
2: abofo
0: nti na kyesa wo yira awale no wa ha no munkotwa so wo baabi abi ye jani nyina wa ha ukuru awale no sister u jani wa ha wo ya sister unhu se ukuru ni wo baabi kura jina wa na wo pasho ho akomfo
2: ya se mebre ni
0: ah komo kire wo kwe kwere nko nkofo de a ye yi egusu na no pei sabre confinatory hospital obi mpa woda so ye ntoma white akata ne nase kosi ne soro onka ti asefo
2: obi obi do bi yere
0: so woda hwiri mu na osie ne so ne de no ba fom se kwen
2: nkura paja
0: ye pia no ba aha na ye te no solomon kansim bi a christian chapter 2 no solomon kansim bi ho
2: eligion adwuma ya de wo
0: adwu aha wotwa so a
2: verse 10 no bibia na amani hwe no manka me ma sima kuma ni je hu biala kwan
0: aha
2: ma kuma ni je me bra ni nyina mu
0: o se na kuma
2: ani je
0: ani je ni bra o bra ni wiase nyina
2: e nyina
0: we nyina
2: ana ye ye bra ye chafem
0: ehe
2: ana me dane mani me hwe ye
0: na solomon se o dane na ni hwe
2: na me hwe nyuma me sa yo ye
0: na o hwe nyuma me sa eyo ye
2: ni nyina
0: ni nyina
2: ana me bra me bra ye
0: mu ye ani bra o bra we wiase nyina
2: na hwe
0: na hwe
2: ni nya hu de
0: ye hu
2: anda dwe hu nu faso biala ni o wiase
0: what ya se if you say obeja wa otuaso no nkasa kura kan o se efri se mi beja wa ko o de tuaso na kan
2: mama ntuaso nko verse 14 o da safo de ene wa wontrim verse 17 no kura ada asetra from me
0: na solomon se
2: asetra from
0: asetra pa no
2: e from me
0: se ye nyinjo e wo wiase
2: e from me
0: e funo no
2: if you say na no ma wo yo no wiase no enya wo mani so
0: hallelujah
2: amen
0: wo tra se no o hu se eno ma ye ye no wo wiase
2: enya wo nani so
0: ye ni abre ya kukukuku me pesa me da hamamu me pesa me da GMSim me pesa me siablo se toso du me pesa wi ase sika nyina ya de breme
2: ano manya frome
0: me pesa di pe nyina be semase
2: e wu di ya wai faso biela nim
0: me pesa me di ni pe nyina ya nkoa
2: faso biela nim so mo se faso biela nim
0: Ojo ke nka Solomon o ma lo si onya nkwa ne mfuna bebere.
2: Onya bebere be.
0: Onya sika ese mo mu di ne kan.
2: Ese mo fo ne kura.
0: Aha, o so sey.
2: O si ma menyuma so so akese.
0: Ne nyuma.
2: E so akese.
0: O so so akese.
2: Mi si adan.
0: O si adan.
2: Mi yo bitu.
0: Eya wo gwa na o si dan o.
2: O bia ibia.
0: Ife wura. He. Uni kura e tremu da wa ho. De ne sesi ne bo me na matoma me na me matoma sase na me si mi fi.
2: Yeah.
0: Who knew cry at them with Dawa?
2: Missia dying.
0: Hey, Zete, Solomon Walker,
2: Missia dying.
0: Missia dying.
2: Me a bobby true.
0: Oh, yeah, bobby true.
2: You're 2045.
0: Ah, and the idea of why you be.
2: You tell me, I saw
0: a tell me, I saw a banging.
2: We all swat at the
0: ah.
2: Now, the moon so much.
0: So me puny, I Solomon ye be.
2: One air quiet.
0: Hallelujah.
2: Quiet, you're
0: a brede quiet. Solomon, on one cassa. At the tell me, I brede quiet.
2: I'm going in front.
0: Ah.
2: If any pass woman.
0: Ah. Abusua nyina
2: ewo me
0: na Solomon na ehwe
2: wo ana sitan from me
0: o se asiten mpo
2: e from me
0: emba asem
2: e from me
0: ensanum
2: e from me
0: aduane die
2: e from me
0: bibia wo ye no wi ase
2: no
0: e funo no
2: so
0: e fi se
2: na mo ye obi ase no
0: na eno ma na ye ye no wi ase no
2: enye o me ni so
0: hallelujah
2: na nya ehuden
0: na
2: die
0: na nyina ye die e fi se o ba be ja wako
2: na me bra obi ase
0: nyina e bra o bra no wi ase nyina no
2: e from me
0: e so mo se
2: e from me
0: e funo no
2: e fi se de o mo ni po be di ma chaba no
0: Obejaho amanimpa
2: obedde chaba no
0: sa wati asemo
2: no wan bono nimdo nyata fana kwasia
0: hallelujah
2: amen
0: kwae
2: na so obedde mebra nyina nya na mihan no obiase nyina
0: busiafo ani akurafo no wa mo pri obi pension scheme
2: na so okay
0: kiri
2: ba kubye benefia
0: akoko hwede mi nu a ye pri obi afiase do you know your pension scheme no kra waja hokoko hallelujah
2: amen
0: eduru ya wada hoko eh high court wa ekurafo ni abushafo mu de sie de ngasam ketwa se pa na no papa be 70 years pa yin into my man won fase tu kreni ni bro
2: hey why works about
0: kreni na doji
2: hey
0: na watwene wa kwa kire
2: o experience aja
0: uma no hwa pa ntisi so ah Eja mensa wanya mamu kura ma me wale wo fashe sanke na munim se wo ye panyini jimifu osa oh ne papa na se hwili left
2: hey
0: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani na opata abusua opata mu akukoshi dia mienu
2: ko bia fu
0: aku obi afu ase wonderful e shake ulade
2: amen
0: e nipa jini e wawiasi e nipa hano hu wawiasi ya nipa apiri kukukukukukuku aese mkura yedu wa mogu ya frate say adakem ni ya tumne wa usu adakenum ya kakra utie mabati kurukurukuru saani ya yenu wawiasi
2: midaneme hu ni makumetu
0: solomo wa suwa daneno hu
2: ni makumetu
0: oshe ne japa diye no oshe na hunya diye oshe na dan
2: yobe ja honi
0: kaa ura yire kaa ura yire kaa ura yire bila huwase
2: bila huwase
0: kaa ura yire bila huwase Otumi bone ka ne nikuru daben de suna san osami achila tu.
2: Wahwe.
0: Ka wura yire.
2: Dane me hun makuma.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: O dane no hu.
2: Na kuma tu.
0: No ma na kuma tu.
2: O bra me de owi ase
0: nyam. E fie wura. Tobu ase. Solomon ya dan sire. Nsio mu na no yi obi no magu abontene. Ene ubetu afirifia. Abranche ma nya hantai sem. Menya hu maso menya dwaye.
2: Kofom. Kofom. 21 na de pa.
0: Wo sua wuti fie ho bra ho ase.
2: Bra ho ase.
0: Sembete kura wo musa bija. Wo sori efie wura kura wo mu no. Hallelujah.
2: Enya nko na osi da.
0: Odura wi a na one ne gafra be she fie no ma wo fufu adi. Wo fufu tim tim tim tim tim tim tim. Odi wi a na de tawra twa na sin ne. No tretri ne se fie wura mba cho toilet key na ifa na odi agu.
2: Be light bins when you.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Ye betu
2: jante
0: tie dia twansam ne kan
2: oni pe bi wo ho a obre
0: oni pe bi wo ho a
2: obre onyansa enim die ani ye die mu na so de bo oni po wo ambra mu
0: eni pe bi wo ho a obre
2: e onyansa nim
0: die e onyansa nim die
2: na so mo obi a oni wo ambra mu
0: aw na wa ja no ho
2: o da mo obi
0: na wa di a ma wo bi a wo amre
2: yesu ehudie ni ade bone kese e
0: na no ni plan vip ba ko fo ka e bru 100 kema ushi 1990 ya cheka ne te se de isi kuso no we die 15 we die 10 we die 40 we die 2 we die hallelujah
2: amen
0: ni baba ji de owiase du du pre de abo ho ku de ko vip ya ku twa ticket ya hwe somebody ne bo kakra 1990 papa no ma ji mo new plan 1990
2: ma
0: de fa de currency ofre kokwetie mwe ne ono ne kokwetie mu nyina omunyina akọ
2: nko
0: ofre kokwetie mo se ah kokwetie mu sofi mi ko preach ye ni mo wo mo dan tietie anase pesi nyes na ka na ka sna shoto that time civilian time na pesi nyes ni guabro sa dan na se that time na nya bro san power we are ofre kokwetie mo se kokwetie mu sofi de genoma ne ntra isran ke urade
2: amen
0: kini ye pa
2: ni naja na nna nya ya ya de
0: ah ah Solomon no kan semu
2: na ne hawo ya awrehuo eso na dwumpo
0: ana dwumpo
2: na kwanta nyam
0: wonya sika no
2: wonya
0: ahunya de
2: no
0: wonya japade mp ya omo wono sika ikuni security wo
2: ho
0: wo chimai
2: oho
0: na so nipa tumi furusi fie no
2: itu kra ye nkan
0: atutuo kokun no kire se wiase se wa ma urade anya obambo na wo ya wadwe se wiase ne nyina ya wo de abaye de opa wa sume ye sepa na Solomon kan sem bi twaso
2: wasi bi pa bia na wo mo nipa
0: iti Solomon se wono wo tenase ye no wasi bi pa bia na wo ma wo nipa
2: se obedi no anom
0: se onipa bedidi na wa no
2: wo ma ne kan hu adepa
0: na wa ma ne kra no
2: ahura
0: de
2: librem
0: librem
2: yesu no ma hu se
0: yesu no wo hu se firi nyankopo nsem eno ma wa wuri ni o se firi nyankopo nsem
2: Wano nya biribi wano didie
0: Solomon se
2: wano didie
0: wonya biribi se wonya biribi ase wo ye Solomon
2: onipo wo manim no
0: onipo wo nanim
2: no manyansa nim die
0: ama ni nipa wo ye no ama ni nyansa
2: nim die
0: ani nim die
2: ani ani die
0: ani ani die
2: odi boyani die
0: odi boyani
2: ama ni ya no tase no
0: ano ho tase ade aboa no
2: na ho pon e na ho pon nim
0: e wo awurade anim
2: na ho pon ma die oyɛ
0: wo nanim na onya kupa agye onipa bla wo bɛble wo wiase
2: nim die oyɛ wo nanim so
0: he
2: yesu ye wo
0: nanim radio tum ko je saka wa sesies no ko
2: no be say enjoy
0: na ninu ya bi firi baabi
2: we enjoy
0: ne ba bi firi baabi
2: we enjoy
0: sofu bi tum fa kwa mbo ne so ta no nte wonyel ne so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto wa so dem tuotua
2: nkonko yire mo ne nya dia eto
0: si aso dan kesie sinifie si store sa ka ho kasi benum na wo wuja ho na obi firi je
2: na be enjoy
0: efo be hwa busiane associate pastors
2: no
0: bi sie ni high court na ye pray japade kulu kulu kulu kulu kulu kulu kulu kulu tie asase nyankopon obo no na wonyira ho uko Genesis 1:1 na osimfitia se nyankopon obo soro ne de
2: asase
0: na wonyira he
2: na woni ho
0: ya wa be famu nuo ma nyina bo obo abe famu nuo ma nyina bo obo Job kan sembi Job chapter 7 verse 7
2: Job chapter 7 verse number 7 What say? Kasa me kwa inframa. Mani use unu papa.
0: Ote hano. Onkwa.
2: Inframa.
0: I am frama.
2: Mani use unu papa.
0: Ebla bi bohuwa. Wani use unu papa.
2: Do humi humi biyo.
0: Ebla bi bedua. Do huwa no.
2: Unu biyo.
0: Unu biyo.
2: Wani tuya msuna.
0: Wani tuya nesu.
2: Mani ho.
0: Na wani ho.
2: Se munu kumisa.
0: Se de munu kumisa.
2: Sande osa kwa.
0: Sana do sa kwa
2: sama. Sama biyo.
0: On sama biyo.
2: Wasa mani fie biyo.
0: He on ma ufie biyo.
2: Antrabi asu unu biyo.
0: Ufia wesi.
2: Unu biyo.
0: Ufia wesi.
2: Unu biyo.
0: Wajapadi ya wesi.
2: Unu biyo.
0: Oka wato
2: ngiu
0: wasa asika kra isile gondan
2: ngiu
0: hallelujah
2: amen
0: nioti isile gon na ekono na wa oti soko ban panwu
2: we de wanhwe ya be kontem
0: nioti isile gon ko wa oti ampanwu
2: wa ya be kontem
0: kenye pa
2: kanin ya
0: verse 1 no kan sem bi
2: verse 1 no
0: aha
2: job so de go pon so oyina ni firi ni so
0: hallelujah
2: amen
0: na wo kwa
2: enya akodie na odan mo dasani
0: akodie o ana da homo odasani
2: ewa
0: sasi so
2: na zo penina
0: enda odasani na
2: ezo penina
0: ti so penina
2: sa akro pro ni hu no
0: aha
2: sa openi hwe na pa de kwan no
0: sa
2: sa do ma medibo so ni hu no
0: ah
2: wo bo ha na jo
0: verse 17 se sai
2: verse 17
0: aha
2: wo so odasani ni
0: hu odasani ni hu
2: no kasi
0: wo bu no kasi
2: na dwene ho
0: wo dwene no
2: na yero sira
0: no wo hwe na no pa
2: wo to no hwe da
0: enumre no ni wo bi o ye be wo na enumre ade abe kina wo ni ho ye be wo ne okina na wo ni wo bi o ma me papa wo tie mi abranti wo tie mi ewiase nya wo dia ewiase nya wo dia ene ti David si awurade e ma me wo me nkwanda aka if it's a Job chapter 10 verse 22 churo ne kanse
2: Job chapter 10 verse 22
0: churo ne kanse
2: esum kabi na tiso odasum
0: tu esum kabi
2: esum odasum tu
0: analiso
2: susum
0: susum
2: ansa kasaka
0: aha sasasi
2: ha tiso odasum
0: asasi ane ha tiso odasum
2: 14 why no onipo ba wono ne na yetio oha ma
0: oha ma
2: o
0: nipa pie fefefe
2: esum village
0: ebedu mri bi no ebedu mri bi no
2: otwa
0: ene no sikani ni jene no mo Luke chapter 12 verse 16 Osikeni ni dwene no Luke chapter 12 verse 16
2: Luke chapter 12 verse 16
0: Osikeni ni dwene no mu
2: Ade fure pe
0: eh eh
2: o me bi se onipa bi o ya de first aso abe
0: aso abe o
2: pi
0: pi
2: no su ni tim se
0: o su ni tim
2: ya dan
0: me nya sika
2: me ya dan
0: efise
2: ni de me no ba be si
0: me eh me ni ba bi a me di mi sika
2: e
0: be si
2: ana o se
0: Say,
2: Jemini,
0: if you may we,
2: Majima, sign,
0: Majima,
2: sign,
0: Messina,
2: can nobody
0: know by any love, my best
2: year. Macacha, Macassa,
0: Macacha, and Macassa,
2: Macra,
0: Macra,
2: and my Pio,
0: and my puppy, I was just here, dear Mawa,
2: Mabutoyam,
0: Mabutoyam,
2: Didi,
0: Didi,
2: and Nanum.
0: I don't know about Catan,
2: so
0: Radishan is set,
2: Cassia,
0: and a G,
2: what you crafts,
0: Major Crafty, with
2: some desert man,
0: and Roma, what's here, see, and
2: Mumma, my dear,
0: and Oka Dawan, sorry,
2: obey your day.
0: Uko dana uko wansole
2: ubaya dai
0: uko te se die kete che free fa koya ishake urade
2: amen
0: uko te se yeni ofa ya uko ya
2: ubaya dai
0: kwa te se mami uko ya
2: ubaya dai
0: ti asem ni nti Matthew 16:26 yesu kan sem bi
2: Matthew chapter 16
0: verse
2: 26
0: chrono kan se
2: wase aso nipa nya wiase nyina
0: tie ni o Na so nipa nya wiase nyina.
2: No hwene kra.
0: No ohwere ne kra.
2: So be no benya.
0: Mambe papa a wutie mi. So ati de atwerasem ne ka. Ne ti na Bible no tie mfo no boye nkoko. Wose so nipa nya wiase agapade nyina.
2: No hwene kra nkwa.
0: Na te se wiase no yedi ni nyina ahye wo nsa.
2: Wo hwere.
0: Kofi ana ya fa wiase nyina anhye
2: ne. Nyina nsa ja.
0: E wiase nyina.
2: E free fast ga ne kra ne sam so ko.
0: Ya fa anhye ne nsa.
2: Aja omo so ko.
0: Ya na ne waja ho kwe.
2: Oko.
0: O bre be so. Me brebeso aha yete no ye ya wa wo ni amamfrafo eti uda sori abusa urade se urade e ma mi hu me nkwana
2: aka ene chele ma me chele
0: ene chele ama me che wiase
2: anasa dia be no nipa be sane kra
0: aha aha
2: nipa ba no de na ja
0: ene o si dia kra no nipa be nya
2: odi be sane kra
0: odi be sane kra sase ye mfa cash mfa sese e kra enke kofia na nya bi
2: anko be nya bi
0: si ye mfa dan a Enke kofia na inye
2: bi. Ya pata mesin so anko eja.
0: sayemfa cars ejapade esisa okra katamris benya bi india president idi ami
2: benya bi
0: ija gaurade
2: ke fifa club beto gana de san nkra
0: sie nie pa
2: ani nyinaja
0: na ke kwame nkoma gana sika kokko nyina ona no hwe so na so babu no se di onipa nya no ontimi mfans san nkra tiati wiase amoma yani nsusuma yani mri wiase no ma wiase ejapade na ye gasore ya ye musa ye ho se urade mame nwome nkwa na aka na ye moye bra yie ema ye ntran kosisu obi efise babo ne se ye nifia ye tremu da wa ha na solomon se di obra ye nyina ati no onipa brema na no na di onya ye nso ade ba kwa na odwe no ho ne se di obefiri na chi na obefe na japade ene na honyade no so be nyansani so be kwasea nti bibi pa ma woni pass obedidi na obanum Ecclesiastes 5:10 say dia opesika no yemfa honwie yemfa honwie Ecclesiastes 5:10 no
2: wase gafotinum
0: eh eh
2: jemudu no
0: aha
2: wase opesika no
0: ntidi opesika no sika nya de en
2: amen no
0: sika nya de en
2: amen no
0: sika nya de en
2: amen no
0: aha
2: your pad do
0: one
2: so
0: onya mumfa so wesu ya de en efise da krope na waja ho 15 to 17 say
2: so free na yama de gamba
0: ya no it said you dey free ni na yama de gamba ya
2: no
0: sana obesa ko
2: so ba no
0: study oba no
2: o fa ubremu hwee
0: o fa ubremu hwee
2: a be kuta nsema
0: a wudi be kuta nsema
2: ko verse 16 no
0: verse 16
2: o dio e bone ya ya
0: a we su yade a solomon so trase no e yade ya
2: so ba no
0: so ba no
2: o be kro
0: o be ko
2: e yan fa so ben
0: e yan fa so ben so dipa betena se
2: a ba brehu
0: a
2: aso na mu nyina
0: enso o na mu nyina
2: esum no didi ya
0: esum na we yade ya
2: o didi ya
0: a na ya nsie wiye na wo ko didi wo sumu
2: a
0: na wo ba wiase ba ye de fatu wo anopai abranti aketesia se un sakra wadwana woni yenkosumo caravan prayer outreach genyanse high school woni na urade nyankopon enhiramo anopai edo gbadi ase se na anopai se urade dia che osyanke urade din se ne den so ode acheye ye chetie fo nyina wo yesu kristo din mu urade ishira obi bia dr yamam paye na no pa adwuma die urade dia maye ye nkuye nim na fi ye hwe di onyakopon wo maye na no pe
3: adumia na no pense ye dawa se ye ba ona se urade ye ba beti we nu asem boye ne krae akra bia urade bubu bia mani nyankwa ne nti we nu asem se lebe ye be nyankwa adum ti ne bompa ye amen
0: amen anopa ye ba kwotro nsem nim kakra fa open na fa opepa especially in your own man. Ishanke urade.
3: Amen.
0: And pay urade se monso edrumusu. Call round one edrumusu. Shano pay yem fana semsu. Na yen kasanchre yema menomini yin yanum a man. Ishanke urade.
3: Amen.
0: Mami ya uchie mi ni ya ura uchie mi ya ketesi ya uchie mi ya nupe chie ne chie ne chie ni yipa ene utu wenisho wa mai wema sisi adia chia tishe wu mtitri pa ayenudi ni mpa mfango kura nishirange ura di
3: amen
0: ayya awalie
3: awadie
0: awali gu ayeti se sumila sumirino Bible no eka sembi echeye Proverbs chapter 18 verse 22 Proverbs 18:22 verse 22 Bible no eka sembi echeye
3: I say de wonya ware ye no wonya wade adepa
0: nshange urade
3: amen de wonya urade ho eniso
0: nshange urade
3: amen
0: de wonya yire no
3: wonya adepa
0: wonya adepa
3: enye urade ho
0: na wanya urade ho nso
3: eniso
0: eniso nya sa na trosam ne kai
3: sa no kai
0: isha ge urade
3: amen
0: ene ya ete sai asema onyakopon kan wo mebusem ha no eya ete sai yasusa no hallelujah
3: amen
0: ene ayete sai sisi die wanya yire no no akofa problems
3: this one
0: trono si de wanya yire no na wanya adepa na wanya urade ho adiso
3: adiso
0: enen so de wanya yire no na akofa problems
3: how
0: hallelujah
3: amen
0: oba apawade a ubohudi bia da wa moa te se aboa bi efre no kanka bi no ishira ke urade
3: amen
0: ne sa so awade no mu wiya fe no ba kire ba ma ne se kanu no ne ye ne sa sisi die ye nye ne sa ishira ke urade
3: amen
0: minu ya ba hwe wawade yi pa pa pa pa ishirange urade na bema bia ne ho a wa commentes ekobo mpae so de kope oba awade o ebi sida she bema be commentes okoyin fa okobo mpae ne wa kope oba awade
3: de bida
0: e ma ne bo mpae ehwehwe awade nti wanya bia somu ye no krupa ho na se de na na kwame mpedu kan ye no babro se de wanya yere no
3: nya depa
0: nya depa na wanya ewurade ho emiso ishirange ewurade
3: amen
0: na so na ekwa kwa yete se die wanya yere no no akofa problems ti asem ne tie ne yipa emema bibri etiti wawadim itiene obi anya 40 42 38 ne kon kura no se obokakofo oba bi kura betena ne njen hallelujah
3: amen
0: ti asem ne ti ne ti ni ipa Proverbs chapter 19 verse 14 ekansem bi mebusem itire dun kro ne yim du nine no okansem bi osese
3: ase efie ne ahod ahode ye ejanom ahunyade na ojiri nindifuo firi urade
0: nshage urade
3: amen
0: wati asemu ojiri nimdiefuo de
3: firi urade
0: firi urade aje se eyira oha adwen no nshage urade
3: amen
0: ofiri bonsam uko mebusemu ho a 21:9 Proverbs chapter 21 verse 9
3: verse number 9
0: topic ni yatu ni din se eyirenum asedie
3: wife duty
0: hallelujah
3: amen
0: Proverbs chapter 21 verse 9 bible ni kan se bi
3: o se edan etifi kukum tena yesene se woni oba tokwa pefu abetena edan mu
0: what you say mno se dru anadwo a obekwa akotena street mu no bible say ama bosu atiago so no twero sam ne se eye esin se
3: oni oba tok
0: oni oba wo pentokwa
3: abetena
0: da ba ku oba bi ajiji ba ma bi oto ne sa pau oba ne bo ho kenkrao ene wo shensa wo me bi si prison ishirange urade
3: amen
0: it is an call the trouble ntene a akenu ba boa sense oba afie e ma sa wo hawo ne bae and the ma bi nti be ma bi po adwuma ontimi nkofie e ma ma ye po adwuma ko gire gina damase a ma ye so light still no da so ti damase no 95% e fa ye ye friend say asomdwe a anyfie na wo yire no ma wo fie na wo yira ye aduane wo fie no wo po adwuma na wo ko gina damase a ma ye so light ya wo pede a wo dam nase na esue san se asomdwe ni fie nti ishenke urade
3: amen
0: eti ba ma sole a asafo wo bebi aboys ni ya kra kra kra kra suhuma kra nkoko au mudru kononga ni eja wesi won ba ma tumi jina wa wapo adwuma 5 no abe jina won otumi jina ho ma to dam na ma ba na do ten efie nye ti babo ne se sa obetena bonten no is better than sa obekofie na wono oba tokwapeni
3: atena dan
0: akotena dan no oba bi ni ne kru nya akasakasa bema no to ne sapau ono so fine mokut flash tv 50 million ya blantie na kofira onya ntua

0: Uko 1 Timothy chapter 6 ya. Verses. Now we are going to be Matthew 16, 26. 1 Timothy chapter 6, verses.
1: O se. Aha. Na onyamesom pa abujuo wo mu ye adinya kese.
0: Iti onyamesom pa abujuo wo mu no. Eno na ye adinya kese. Twaso. Twaso ko.
1: O se, na yamfa hwe amawiase.
0: Efi se, yamfa hwe amawiase.
1: Na ye ntumi mfa hwe mfirimu nko.
0: Hwe word ni ye pa. Wankase yamfa hwe amawiase, yamfa hwe nsu mfirimu se de wo kan no. O se yamfa hwe amawiase. Na ye ntibi. Mhm. Tiao. What the yen timi be share ho? Chesa nka wunya nka wo mobile phone na nka ode be kwa. Bet. Ishaka urade din.
1: Amen.
0: Wan kan asa. Che Bible so ya fa hwe amawi ase ya fa hwe mfiri mu. What the yen timi be share ho? Ko kasa de crack catras wa sei. Keni den. Odi on swan kese nan pe no mfa nko. Cheka urade din. Wose na wentimi fa hwe so nyade ade emfirim. Tie nyade e beje ni nyade e banuma. Ye ma no anɔ somaye. Na woto ansem ne so a, toato aso wo ho.
1: Na wona a wo pɛ wo ho anya no hwe sɔhwe ne fidie
0: ne kwase. Wo mo pɛ wo mo ho anya no, ɛhwere sɔhwe.
1: Ɛne fidie.
0: Fidie.
1: Nkwase akɔno.
0: Nkwase akɔno.
1: A ɛnyɛ ma nipa.
0: A ɛnyɛ ma nipa.
1: Ɛtwe wo nkogu wo sɛye.
0: Na ɛtwe wo nipa ɛkogu wo sɛye.
1: Ɛne wo yile mu.
0: Na woto aso a.
1: Ɔse na bɔne nyina hini ne sika pɛ.
0: Na bɔne nyina ne nyini sika pɛ.
1: Ebinum di akire yira kwa.
0: Ebinum di akire yira kwa a.
1: Wode ya opi wo.
0: Na wo mankasa de ya pi. Kabla ne de koka egu ne yam timisha na play na dili na pai. Nu wo wu. Ebi ti abro kire kire ne tam nhwen. Wo si manya kase mefa Libya kɔ no. Kwa ne mefa. Ensuo ne so. Ni ya shutu ni ya kuno. Na subonto kituwa bi. Na fa nipa ba 500 na ko butu na nipa ni nyina na wa wote ya de verse 11 no okasai
1: ose na wo onyankopon nipa
0: na wa wote ya di
1: wo onyankopon nipa
0: de onyankopon nipa de
1: jani yenom
0: jani wenom
1: ne ditrene
0: ne ditrene
1: onyamesom pa
0: onyamesom pa
1: jidie
0: bo nsem kese ma bible no na wo onyankopon nipa de di jani wenom jani wi ashe japade ne ahunyade no jane ne titene ne jidie ojuo na ototo aso a
1: o se ojuo echi
0: ojuo echi
1: ku jidie kopa no
0: ku jidie kopa no
1: sodan kwa obodin flo wona opa emu kan no ye adansi
0: fo ise ke urade din when would the bible say empechire ene de ne ye pechire okwa psalm 49 ho verse 14 kai wona ma wase wo kwa samando wa ma bible ne kan psalm 49 verse 14
1: wase
0: aha
1: wo bua asaman do se nwan
0: tio wase nipa e kwa samando wo no ya bua wo mo no ti se nwan
1: owu o hwa won so
0: owu e commander owu wo ho ni sa no won sa wo bibia wo ne ye fena polio no suwa na nko asamando ho a wo se ya boa wo ma no ti se hwan na owuo ehwe won so ti oko Luke 12 verse 16 to 22 no a o kan se mbi o si kan bi sole ni wo ya den Luke 12 16 to 22
1: ose
0: aha
1: na wo buo mbese
0: yesu ka kire wo mo se
1: onipa bi a oyɔ defo asase so so abɛ
0: onipa bi a oyɔ defo awa asase so so abɛ bi
1: na osusu ni trim se
0: na osusu ni trim se
1: menye den
0: menye den
1: efi se mi ni dia me de me no bai
0: besi mi ni ba bi a me de me no bai we bi begu
1: na wo se
0: die meye nie
1: me dwiri masan
0: se se me bubu ma borosan no
1: na me sina kese
0: na me fe me sina kese
1: na ho na me de me no bai nyina
0: na ho na me de me no bai ni bi begu
1: ene me no ma besi
0: ene me no ma nyina
1: ko na ka kire me kra se
0: na wiya na ma ka kire me kra se
1: okra
0: wo
1: no ma papia wo de asia ma
0: yo wo no ma bebre ya ma sesie dia ma wo
1: mfinsi.

0: ɛna ɔforo siili ne so plakɛtɛ ne ɛde agu dan ne
1: so paa
0: ɛnyɛ plywood ɛna ɛnyɛ de aba yi bi
1: daabi
0: nti ɔforo soro hɔ ɔkɔda asoro hɔ saa no saa baabi a ɔda ne hɔ no aba fam kakra
1: ɛna
0: ɔmokɔpɛ wɔm afuru na ɔmde wɔ saa ne mfe hyɛ hɔ na ɔteam wɔ soro hɔ jesus ɔkɔfo ɔbɛyere wo saa team jesus
1: ɔbɛbra wo
0: nyankopɔn wɔ nkwaseafoɔ ho taa mo si tikyɛne paa hyira nka awurade
1: amen
0: wɔmo vim no na ɔmo wie adeɛ a wɔmo de yɛɛ no no yɛsɔ napɔ so no napɔ so na ɛde atwitwi ban na yɛfitaa mogya mma ɛkuro baako a m'ani tua na ɔbaa so no a ɔsan bɛka kyerɛ ne yere sɛ ɔkɔ sɛ ɔkɔ na ɔkra sɛ ɔkɔfa nnuro ɔkuma se nti ɛboa se to yɛfɛ de sɛ ɛkwan mu hɔ no wakɔnya lɔre accident ama no apirapira mehwi no so akɔfo ɔbɛyere ne yɛakye ne yɛde napɔ so napɔ so atwitwitwitwitwitwi nti ne yere hwɛ ne gyina sɛ na lɔre accident bɛn na woapɔ so no woapɔ so nko a na ayɛ te sɛ
1: ahorɔwerɛyiɛ
0: ga wurade ama ne yere maame kora kɔpɛ akokɔ akɛseɛ mmienu yɛabrɛ no sɛsɛ woanya lɔre accident na sɛ awurade aboa no sɛ woanwu di a ɛneɛ fa power num
1: ɔwe
0: yɛwɔ hɔ ne sunday ne yɛwɔ hɔ saa yɛhwɛ sɛ akwai a obi akɔfa ne yere ɔne n'abusuafoɔ ɛne ɔbaa n'abusuafoɔ kekra nhyira nka awurade
1: amen
0: yɛbusa wɔ mo kwan so a na kyerɛ sɛ tikyɛ ne no dɛgu a na ne yere ne maame no gye gae na ɔkɔfa adua bi anka na hyew na nka ɔde bɔ na pampam kɔfo obɛyera san bɛgye nkokɔ asan awie aka
1: hoɛ
0: bible sɛ ɛne wo yɔnko yere ɛnna
1: nafɔwosmanoguwotete
0: twɛsɛm
1: nofa ɔbarima biyere
0: bɛma biara ɔfa ɔbarima bine
1: yɔnko yere sa wadeɛ
0: no yɔnko yere sa wadeɛnk
1: ɔbarima no ɔba awaresɛfoɔ no
0: bɛma wɔyɛ de adeɛ
1: ɔyɛ waresɛ
0: nti asɛm no ye
1: ka ne nyina
0: wokɔ isaias chapter 20 a
1: baabi abɛkanagya
0: 14 twerɛ no asɛm bi wɔ hɔ
1: ɛsaia 2014
0: ɔse sɛ
1: wɔse ɛnsa awadeɛ
0: awadeɛ nyɛ deɛ
1: ɛnsɛɛ no
0: obi yere nkɔ
1: ne kura paagya
0: ɛna obi kuro so nyɛ deɛ
1: ɛnkɔ ho
0: gɛr kama maame fia nkwalaa no atikɔn ɔwɔ yere a na ayɛ den
1: adɛi ɔno nkwa ne yɛyɛ maa no
0: ɛhyia ka awurade
1: ɛmɛ
0: wiase deɛ obi ahwehwɛ ne ti o ɔne ne mpɛnya proto ba afiri mu a mahu yere bi a maame pɛn mu bi apiapia ne ketewaadeɛ ama no sɛ ɔne wɔyere no ntwe mpena na sɛ onya proto mmienu kora mpo a ɛnyɛ bad young girl 23 years ɔwuwuo yɛ ayayaya bi a
1: dwnantaseɛ
0: ɛkuro mbɔ ne obi a nte aseɛ ɛkɔ wiaseɛ saa yɛ obi kunu ne wakɔtena ho ɛne yɛku no ebino wɔamɔ wo dua na sɛ wɔnam nwerɛ mpo na ɔde nano ka a wowɔ problem
1: wɔapira
0: obiyere because wɔ onyankopɔn no a yɛsom no bible no sɛ ɔyɛ onyankopɔn nunkufu a ɔtu agyanom amumu yɛ ka enti nyankopɔn kora no ɔyɛ nunkufu a ɔtwe nunkunu nkyɛ nka awurade
1: amen ɔtwe kora
0: tiemie na ɔsen sɛ yɛ awadeɛ na wotoo asɛm no so a exodus chapter 20 verse 14 down a
1: ɛnsa awadeɛ ɛmɔ korɔ no
0: ɛne
1: yɔnkɔ ho adanse koro mu ɛmɔ ne mmerɛ ɔyɔnko fie
0: ti asɛm no yɛo
1: ka ne nyina
0: nti obi yere koraa na ɛyɛ korɔ no bɔ
1: nekorabaso
0: wowia wo ho na ɛyɛ deɛ
1: wakɔfa
0: tie nti sɛ wofa obi yere a the same time no wosan yɛ korɔfoɔ
1: ɛyɛ anwerɛbere
0: sadeɛ na ɛnya wodeɛ na wawia ho kɔyɛ deɛ
1: akɔfa ɛmɔ ne mmerɛ ɔyɔnko yere
0: na tie deɛ hwɛ nsɛm no ka o
1: ɛma ɔyɔne mmerɛ ɔyɔnko yere
0: ɛma w'ani mmere
1: ana onkoa
0: onkoa
1: anafra ananantwie anafra mu ana biribia yɛ yɔnko dea
0: biribiara ɛyɛ wo yɔnko dea no ɛma w'ani nyɛ deade
1: ɛmmere
0: ɛmmere especially wo yɔnko yere
1: ɔde serious
0: aberanteɛ sɛ wopɛ sɛ wotena wiase nyini kyɛ a ayɛ a hwɛ ho so yie paa maame no tete sika ma wo deɛ maame no ɔtete sika ma wo wapromise sɛ wɔbɛtɔ kaa kyɛ wo ɛnso hwɛ ho yie onkɔ ho hia papapapap sɛ maame pɛn mu na naayɛse yɛ ne da a aberanteɛ
1: dwene
0: wo nkwa ho
1: nakura pɛ agya
0: huwa blanche ya bae 26 years ya wataa bae 55 years ya huwa enyasem ketuwa
1: kwa na ubudu
0: blanche ya nubuwa si
1: aja ubudu
0: uye bold
1: hey ya nukoso jabalas fa
0: na uradia mwa wa ube uu kwa siya uu ya siya uu kwa siya siye
1: nukula peja
0: ya yewe yu kwa siya yye sinamke urade
1: amen
0: na mkofuwa besa kwa siya ka
1: nukula peja ka
0: abe tuya kwa siya ka edi kwa siya duya ni
1: kani jina
0: jeniye ne teniye pa
1: ambache shwa shodo
0: mkofuwa yiri nti ablantye ya uchika uduru kwa mwobe biya nwa paki omu mchini tosi kei
1: ino asuma ni meti no
0: ya ajumo omu ya
1: ino asuma ni meti no
0: ene kago drivers omu chiba hile emu 80% from Kintampo to Takwa, Kintampo to Pistia, Kintampo to Accra, Kintampo to Asamankese. Obeji na kwenbe 44 times.
1: Hey, kwa fayiri niti.
0: Wabadu wachada toba yire special. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na bebi obedrubia, obemba meti nine sifomu. Hey, ibiye guho. Mbokonda wapake kade si bebi. Na wasuma meti nino. Ishangia urade.
1: Amen.
0: Nkofuwa yiri nti.
1: Nkofuwa yiri nti.
0: Babu se, bawe ni mreu yonku yiri.
1: Ni yiri.
0: Wati ya semno. Jeniye pa. Uko Genesis chapter 20, verse 1 to 3 ya. Babu ni kansimbi uho.
1: Genesis chapter 20, verse 1 to 3.
0: Turaone sisa.
1: Abraham ni Abimelech. Na Abraham tutufri uko anafofemu. Anasiso. Ya kwa tira kedesi. Ano so antem. Okwe ya huwa uge.
0: Ena Abraham kwa ya huwa ukuruni so.
1: Na Abraham kane yirisela huwa se.
0: Ena Abraham kane yirisela huwa se.
1: Kwe minu ya ba.
0: Kwe minu ya ba.
1: Agila hini Abraham esu mama uko fa sara abaya.
0: Ehono ma yesuma ohine no. Osuma ene yeko fa Abraham yirisela abaya.
1: Ano na kupo ba abinu la kincha na jidayimu.
0: Na odawa na dayimu no.
1: Na kupo ba ninchayi.
0: Unya kupo ba ninchayi.
1: Ano kacha nse.
0: Eno si.
1: Se.
0: He.
1: Waba uko fa nunti.
0: Hey.
1: Oba akufaninti
0: Abimelech
1: Oba akufaninti
0: Oma yini
1: Oba akufaninti
0: Soso yo hini ya
1: Oba akufaninti
0: Babo nisa na jula wa hini ni sumami ya kofa Abraham yini sela breno Na najuna na wanyakupo yini uwe di china wa hini wa dayim se
1: Che
0: Hey
1: Oba akufaninti
0: Oba akufaninti
1: Ube u
0: Ube hene
1: Ube u
0: Uja blanche ya fankofo yili diagro
1: Enche uweko Onza daye su inyazi sa
0: Hallelujah
1: Amen daera Amen
0: Ha? Tanka driver obaka yana no no apake nkranko emu ho tanka driver
1: sister goko ni ntia ono zo
0: ogun apake nkranko emu ho it is a girl itembia o she da to body e wono ho nkranko emu ho o she da to ntosh
1: won se body fa ko
0: eje o be duro obi a o she da to no ma wono
1: aso fa ko eje
0: o she da fa yonko yonko sa wo kwan no ho ende wafia siye ni ni chimpu na tone bi kuna huko tono wama utu musha sister nikunu nikunu otipate ni muwa kwa ino ho akiratu kumasi mei urobi emeye tuntono wama wa saa kwa ino hono emu 70% juma wama yano
1: nukure peja
0: uwukunu pa obema obema tanka driver sisu
1: hey wabieja onja
0: uwukunu pa obema ntosi driver no asisu Abrantia unkosha.
1: Sho oba akofa nti ubewu.
0: Hallelujah.
1: Ekso ya barba biyere.
0: Oka se tanka tanka sine jatu to mon kra kwa ma ashe no oka se shikwa.
1: Ka se kwa on.
0: En shikwa. En shikwa wo. Yini ma drama fo no bebre bla wo mo bon wo kwan ne so. Tie na tie ni ye. Me evangelist ma yamba evangelist mo Accra Road sa more than 25 years. Anadu ewia anopa nadu ewia anopa nadu ewia anopa sa fesu uduru kubasi a waduru kubasi zamra meni bi no bu petrol ewo ehho enwira na chi ho efie ho biwa yesis no ho a na ye complete ye uduru kubasi a okay fm bokona taxi driver no ye fesey cargo driver no wa parking ye fesey wo mo a wa gas if we be
1: nukura pa
0: mo gas yi no wa pake petrol no wa pake diesel fufu ebu okubashi wa odibi mi wi a otewa jigini sisi nanim buba pa pa pa pa bo so ma fa nwire mo
1: okupela pira no ja
0: ishenge urade
1: amen
0: adraba fo bebre o bu sa bra no wo ma sakra wo ma dwe bebre no ka si wo kwen
1: ne kro pa jaka
0: uhu de ba na jade mu se tototo
1: kan nyina
0: o se obi yira wakofa no no
1: enti ubewu
0: ubewu
1: e so yo berma bi yire
0: e se o yo berma bi yire
1: aso berma enya kanu
0: 20 verse 1 to 3 a hanse no so a ho ane yekan no me pese me boko tesie no maka go drama no tro ni ye
1: aha yo genesis
0: genesis chapter 20 no verse 1 to 3 o se the same time no so ko hanse no chapter 20 so a the same asam no a
1: esa o ho
0: hallelujah
1: amen
0: a tesu obi yire wo fa wo nkwa na so 20 no what year for so at least 1 kora no
1: 20
0: 20
1: wa run be 20
0: Okwa Leviticus 20 so a verse 10 kan ho Leviticus 20 20 second ho na ye hwa de wo de ye fa ntwa twa so ho na hwe Leviticus 20 verse 10
1: o se sei obarima ofo obarima bi yire
0: bema bi ofo bema bi
1: yire no ye go yire sa wale
0: no ne ye go yire sa wale
1: no obarima no ba wale sa
0: fo ye Leviticus 20 me bua
1: en no kra ba
0: sa so ko Exodus chapter 20
1: verse 10 no
0: Exodus chapter 20
1: verse
0: 14 to 17 no aho so ye 20 kan ho me hwa de
1: wo se en sa wale ye ema kro no eru ye go wadan so amo ni mele oyonko fie
0: amo wani mele oyonko di ade
1: afie
0: aha
1: amo ni mele oyonko yire
0: aha so ye Exodus 20 20 20 20 me bua
1: yen
0: san ko Genesis chapter 20
1: hey okay 1 to 3 no
0: 1 to 3
1: na Abraham to free ko anavo fam
0: aha
1: no go take this na so ntam
0: aha
1: go ho wo gira na Abraham aka na yire ho se
0: en Abraham ka no wa na yire ho se
1: o yemi nua ba
0: o yemi nua ba
1: na yire hi Abraham asoma mako fa sara bai
0: 3 asmai ahine no am ye kofra sella bai
1: me ngo bo ba abirino kencha na
0: na urade ba am bele kencha na juno
1: dayem
0: dayem no
1: o ka se
0: hwe
1: wo bo kofra nti
0: o ba na wo kofra no no
1: ubewu
0: ubewu
1: ofisa
0: ofisa
1: ba ni ma bi re
0: o ya ba ma bi die
1: ayire
0: o ba na wo kofra nti
1: ubewu
0: e ho so ye 20
1: na wo wa run bi at 20 bra na ko sisi no opera
0: nti obi yiri bi a wo ne ne beda na ti wo nkwa na so 20
1: nti ko awu de urade
0: ti krache
1: o de urade ka
0: a wo se wo hwe na utia
1: mm
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Abrante onse wonam ho nyina waye saman.
1: Mm. I got the code.
0: Obi bo ne nyom. Maye saman. Maye saman.
1: Mm.
0: Me hu aye hu. Ana de maye saman. Maye saman yo. Maye saman. Mm. Abrante onam ho nyina waye saman. Nkofu ayiri nti. Verse 7 to 8 answer ehwa Genesis 21.
1: Na afei. Dano barima ne yiko bana.
0: Afei Dano barima ne yiko
1: bana. Efri se.
0: Efri se.
1: Oyodifo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: What did the Urade ka? Ya brantia wesi so de nkofu ayiri na bi asi wani so. Sese papa na dwuma senti. Wo ba jimifuo ndim so wo kula barima nyansani ma wadwene nda ho.
1: Simple.
0: Bisa wonkwa ekura wano 8 ya.
1: Ngoso wa pacha wa manwa nyankwa.
0: Na wo wiya wa sha pache wa ma o.
1: Na wanya nkwa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ya obi etuko ya kotra Holland, Germany, America, away. Sabre eboba e 12 wo ho.
1: Mm.
0: Oyonko nai wo pam train. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ablochire ti kura wo no ma na wo gina ho. Wo mo ne adaje kura de tena akunya so edidi
1: nokura peda.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na wo wanya dadje akotena akunya so akofa ayarewa atwi blobwo
1: atwa kedura fraja.
0: Edi akogia kekedura jimaku afra cha jimaku green.
1: Eh,
0: wo jin kwa yagu hu. Agena matena se awe na obi tia brochie na obre.
1: Wo le ko power na yere.
0: Na o mane ne yere. O mane ne yere Western Union, Boba Money na ekọ na esu na blanche wo na wani atie nshanke urade.
1: Amen.
0: Wako daho na obe ya san aye buru buru nkwan
1: I enwa kwa wo maja
0: adi ko bi atu akire
1: enwa so ho
0: hallelujah
1: amen
0: dano chobe bi am kom ko busa anwa ba ko 150
1: eh
0: komo enwa
1: eh
0: ba ko 150
1: me
0: shada busa akete 150 ne ye 15 series akete si akọ edwuma kwa akọ ji beef asa adwene di agu akire
1: foto nyina
0: go utwa wano na utwa fom utwa no na utwa fom utwa na nyakopon betwa wakene
1: ntam kra
0: chenye
1: wase no pacha mo no nyankwa
0: na wapache wa bodu wa nyankwa
1: fuo na na koma no a
0: se wa na no obi yira amano a
1: ani ehun se
0: ani ehun se
1: wo na ba wo
0: ehun na ba ye dia
1: ye o de wo nyina
0: what ya na
1: wo de wo nyina
0: na obi yiri ti odun kokwa no wa sase eto atadwe otugu na num se ground